se wo be ye ye o ye ni wo ba be ye ye wo be ni ye ne wo so wo be se bi afi mu ate o die me wradi me wradi nya mi nya wani da su wo be ye ye wo ba be ye ye wasi fwa ye ye. Oh!